Rodio sam se da volim ja, da dijelim ljubav sa drugima, da hodam hrabro pod zvijezdama. To moj je život, to sam ja. Sudbine zube pokazat zna, puno ti uzme, a malo da. Nije mi žao zbog ničega, to moj je život, to sam ja.

Nemojte mijenjati stanicu, ostanite na ovoj frekvenciji. Ovo je Kupriški radio, lijep pozdrav od Lea.

0: Ljeto dolazi kraj, u meni buri se tajno sve ono tamno što držim u snu.
1: Ja sam Branko Uvodić i kad prolazim ovim krajevima, rado slušam Kupreški radio. Zato budite i vi s nama.

Poslušajmo sada psalam 67. Neka te slave narodi Bože, svi narodi neka te slave. Smilovao nam se Bog i blagoslovio nas, obasjao nas licem svojim. Da bi sve zemlja upoznala putove tvoje, svi puci tvoje spasenje. Neka te slave narodi Bože, svi narodi neka te slave. Nek se veseli i kliču narodi, jer sudiš pucima pravedno i narode vodiš na zemlju. Neka te slave narodi Bože, svi narodi neka te slave. Neka te slave narodi Bože, svi narodi neka te slave. Bog nas blagoslovio, Bog naš. Neka ga štuju svi krajevi svjetski. Neka te slave narodi Bože, svi narodi neka te slave.

kao apostol pogana službu svoju proslavljam, ne bih li na ljubomoru izazvao njih, tijelo svoje i spasio neke od njih? Jer ako je njihovo odbačenje i izmirenje svijeta, što li će biti njihovo prihvaćanje, ako ne oživljenje od mrtvih? Ta neopozivi su dari i poziv Božji. Doista, kao što vi nekoć bijaste neposlušni Bogu, a sada po njihovoj neposlušnosti zadobiste milosrđe, tako i oni sada po milosrđu vama iskazanu postadoše neposlušni, da i oni sada zadobiju milosrđe. Jer Bog je sve zatvorio u neposlušnost da se svima smiluje. Riječ Gospodnja.

Nemojte mijenjati stanice, ostanite na ovoj frekvenciji. Ovo je Kupriški radio, lijep pozdrav od Leha.

Ja sam Ivo Jagnić iz grupe Dalmatino. A vi slušate Kupreški radio.

Srca ne da mi daš. Nosi srce ranjenika, u džepu tvoja slika jedan groš.

nemojte mijenjati stanicu, ostanite na ovoj frekvenciji. Ovo je Kupriški radio, lijep pozdrav od Lea.